0: Meet Uncle Hussein bersama dengan Hazama Pokok. Oi, lama tak dengar lagu tu. So kita layankan dalam playlist Rabu Rock hari ini. Anyway, kita nak borak dalam POV on air berkenaan dengan makan luar, order delivery ataupun bawa bekal. Sebenarnya, makan di luar ni memanglah jadi sebahagian daripada gaya hidup rakyat Malaysia. Ada satu kajian kes dalam Household Expenditure Survey pada 2024 menunjukkan 17% daripada perbelanjaan penggunaan isi rumah pergi kepada restoran dan perkhidmatan penginapan.
1: Dan angka ini masuk akal kalau tengok kehidupan harian. Breakfast dekat kedai, lunch tapau, petang beli kopi pula, malam order makanan. Tapi bagi Nira sebenarnya kan, persoalan dia, boleh ke kita nak kena berhenti makan dekat luar? Sebab realistically, susah tau nak kata kita nak masak setiap hari. Ada hari kita balik kerja ni penat sangat. Ada hari pula memang tak sempat. Ada masa nak makan kat luar tu sebab nak jumpa kawan-kawan ataupun family.
0: Alright, ada pendapat juga yang mengatakan, kalau kita sebut tentang kos, kos kita memasak, beli bahan-bahan mentah, adalah lebih kurang sama dengan kita beli satu makanan yang dah siap dekat luar. Cuma, bila kita masak sendiri ni, perlukanlah komitmen daripada kita untuk mempersiapkan bahan-bahannya, memasak, mencari resepi dan sebagainya. Tapi, ini terpulang kepada bagaimana kita menjalani rutin harian kita untuk kita allocate. Adakah makan luar itu lebih berbaloi ataupun kita masak bawa bekal itu lebih baik. Tambahan pula, kalau kata kita masak sendiri ni, tahap kebersihannya, tahap khasiatnya, kesihatannya, kita boleh kawal.
1: Betul tuan-tuan. Dan sebenarnya berjimat ni kan, tak semestinya kita kena stop semua benda yang kita suka. Kadang-kadang kita cuma kena tahu bila berbaloi untuk beli dan bila sebenarnya kita boleh masak sendiri. That's why selepas ini kita nak kongsikan berjimat ni bukan sekadar daripada harga makanan saja.
0: Bekal ni betul-betul jimat ke tidak? Kejap lagi kita bincangkan. Imofilia dari Hawa. Muzik lain, fikiran lain. Bila

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita, Music Live, Fikiran Lain.

0: Dari karya punk berjiwa Klate, gabungan bunyian rentak tradisi DK dengan bunyian baru No Good nak bawakan anda punk rock DK Barat.
1: DK Not Dead live di panggung Odeon Kuala Lumpur pada 24 Oktober 2026. Satu malam yang bermakna untuk merasai seni, bunyi dan juga semangat yang tak pernah padam, dan tiket boleh didapati di loket.com.
0: Rakita sokong gerakan kumpulan DK No Good. Music lain, fikiran lain.

0: Stadium Dice. Selepas ini kita nak lepak sama-sama lagi dalam FYP featuring your playlist, dan kita ada satu jam lagu-lagu pilihan seseorang,
1: dan kita nak featuring playlist daripada Omar Jeff Fuzz Beats. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Dari tiga Kod Punk yang rebel, unite dan berjiwa Tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bareh dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir, not dead.
1: Assalamualaikum, wagwan abis adik kakak belakor. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good 24 hari bulan Oktober ni di Odeon Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita buat ha. Dereh jumpa Deno, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Info Kreativiti.
0: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
2: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
3: Sambil kita terus layankan playlist Rabu Rock, kita nak dengarkan FYP featuring your playlist dalam jam ini bersama dengan Omar Jack Fast Beat.
4: Sedikit info berkenaan dengan Omar Jack Fast Beat, iaitu daripada duo rock daripada Shah Alam yang terdiri daripada Omar sendiri dan juga Azwar Zainal yang dibentuk pada tahun 2014. Sedikitlah berkenaan dengan nama Jack Fast Beats ni, iaitu Jack bermaksud Jaguar, iaitu gitar yang digunakan oleh Azrul. Fast adalah efek fast pada gitar dan Beats adalah permainan drum Omar. Dan apa yang menariknya, mereka baru saja keluarkan single iaitu Glimmer Garden. Baru di check out di YouTube mereka yang baru saja rilis pada minggu lepas.
3: Jom kita dengarkan dulu dari mereka, Sweet Darling, sebelum kita layan lagu-lagu pilihan beliau dalam FYP hari ini. Let's go.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Terima kasih kerana terus dengarkan kami. FYP featuring your playlist bersama dengan Omar Jack Fast Beat. Tadi kita dah kongsikan serba sedikit berkenaan dengan karya terbaru mereka, iaitu Glimmer Garden.
1: Dan jom kita dengarkan daripada mereka sendiri berkenaan dengan lagu baru mereka.
2: Hey guys, ni Azrul dari Jack Fast Beat nak pesan kat korang. Yang tengah kerja tu, jangan stress-stress. Jangan lupa minum air and also dengarkan latest single kita orang Glimmer Garden di semua platform streaming dan juga di Rakita FM 107.9.

0: terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada hari ini berikutan unit negara maju itu menyusut ketika pasaran menilai prospek kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat dan juga Jepun. Pada 8 pagi, unit tempatan mengukur kepada 4.0560/0635 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.0605/0640 semasa ditutup pada semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam berkata, hasil perbendaharaan Amerika Syarikat yang lebih tinggi menunjukkan rezab persekutuan berkemungkinan memilih kadar faedah penanda aras yang lebih tinggi apabila jawatan kuasa pasaran terbuka persekutuan bermesyuarat pada 15 dan 16 September. Sementara itu, ahli strategi global Quintess Intel, Stephen Innes berkata, pasaran mata wang menyifatkan langkah kadar faedah yang dijangka dilaksanakan Fed lebih kepada kenaikan kadar untuk tujuan perlindungan, bukannya permulaan kepada kitaran mengetatkan dasar monetary untuk tempoh berpanjangan. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Kara kita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Sebenarnya, makan di luar ni memang dah jadi sebahagian daripada gaya hidup rakyat Malaysia. Ada satu kajian kes dalam Household Expenditure Survey pada 2024 menunjukkan 17% daripada perbelanjaan penggunaan isi rumah pergi kepada restoran dan perkhidmatan penginapan.
4: Dan angka ini masuk akal kalau tengok kehidupan harian. Breakfast dekat kedai, lunch tapau, petang beli kopi pula, malam order makanan. Tapi bagi Nira sebenarnya kan, persoalan dia, boleh ke kita nak kena berhenti makan dekat luar? Sebab realistically, susah tau nak kata kita nak masak setiap hari. Ada hari kita balik kerja ni penat sangat. Ada hari pula memang tak sempat. Ada masa nak makan kat luar tu sebab nak jumpa kawan-kawan ataupun family.
1: Throwback! Kita rewind apa yang

0: kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, kiraan lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita Gigbot Drop. Honey and Zoo The Showcase 12 September dari jam 8 malam di Seoul City Hub Petaling Jaya bersama Utusan sebagai opening showcase. Kasih hafal lagu Honey and Zoo untuk sing along nanti, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Operasi perkhidmatan doktor udara iaitu FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak petang semalam, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Beliau juga berkata tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranannya penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman. Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad juga berkata KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ianya dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda skor.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat lepak untuk top petang kat sini, Bob dan juga Heidi Cham. Biasa 3 petang sampailah 7 petang. So harap hari ni 9/9 saya dan juga Heidi percayalah you guys akan shopping. Tapi apa-apa pun ingat berbelanja dengan bijak. Okay, utamakan keperluan daripada kemahuan. Hashtag Dan Bebel.
1: You know what, Bob? Itu lebih kepada saya sebenarnya. But it's true, but it's true. You know, bila korang nak berbelanja kan, make sure korang ada perpisahan yang sangat-sangat utuh antara keperluan dan juga kehendak. Samalah juga dengan keputusan yang kita buat dekat dalam dunia ini. Okay? So, kita nak melangkah masuk ke dalam berita-berita sukan. Stay tuned with us selepas ini di dalam Score.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dari tiga Kod Punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bareh dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir not dead.
1: Assalamualaikum, wagwan abis adik kakak belakang. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good. 24 hari bulan Oktober ni, di audience Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita buat ha. Beres. Jumpa Deno, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Info Rativity.
3: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
2: Berita Rakita.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menyiasatkan penyertaan 200,000 rakyat dan mengumpulkan 28 tan barangan kita semula bersempena dengan Hari Cuci Malaysia HCM 2026. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan YB Ngakoming berkata kedua-dua sasaran itu ditetapkan bagi mencipta dua rekod baru Malaysia Book of Records menerusi sambutan yang akan diadakan secara serentak di seluruh negara pada 25 September ini. Beliau berkata lagi, bagi memperluas penyertaan tahun ini, KPKT menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan bagi mengiktiraf penyertaan murid dari 10,000 sekolah dalam HCM sebagai satu daripada aktiviti di bawah pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan co-curriculum. Malah juga HCM tahun ini turut mendapat sokongan 21 rakan strategik terdiri daripada syarikat sektor pembersihan, persatuan industri, syarikat berkaitan kerajaan, syarikat multinasional, syarikat perincitan serta pertubuhan bukan kerajaan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
5: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
4: Thank you guys sebab dengarkan Rakita sekarang ini. Thank you dengarkan kita orang secara streaming di rakita.my. Alright, so hari ini kita nak bedah TED Talk, TEDx Talk daripada Adam Shamil tentang living in a cancel culture as a Malaysian content creator.
6: That's right. And kalau korang dalam creative economy, korang kena faham satu benda tau. Digital content ni dia tak ada CTRLZ ataupun undo button, bak kata Adam Shamil. So kalau corporate biasa, kalau buat silap, diorang boleh hantar product recall ataupun write off inventory. Tapi bila you operate dekat dalam you punya arena yang digital ni kan, reputation is a live traded asset dengan 24/7 liquidity.
4: So guys, satu wrong drop ataupun you know bad take, risiko tinggi gila untuk brand equity kena short sell dengan netizen sampai you know ada case yang bankrupt tau. So hari ni kita nak borakkan dalam frekuensi fikir.
5: Throwback, kita rewind apa yang

terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Syak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mixin genre yang semua tahu tapi off.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sokmel bising gila, penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan rakit.

biasa dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.